ukuromu no so so wo ukuromu wo wo de sika wo anase wo ye ohun nipa bi wo se whatever so are you sorry ba anase bibi atesa no wo se enhye no so wo se da wo ye adwuma no da wo ye adwuma nara ene fa na paade e ma no e ma wo wi ankotoso wo se wo bi pa e da no be wi na ma no si amok